On y a la foi, où tu es mes médailles. Ya après bon aïe plus de basta. Oko wani ma en ko ko wati ko enye ye. Un ni a un sanfa. Na dadi ne kan fu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura no. Ade ne ma. Se ne de oba mi enye na po mu ni a ti ne di na ya yi na ya. Odi ya baba ko tru yen ko ni bia no wati.